shawarar da mun tsani bayan ka ci wannan to ka saurari abin da zaka ji na gyara da zaka ji maka a cikin gabobi da yadda zaka ga gyara kumatunka daga yadda za su kai ga tattalewa da lalacewa da wato abubuwa da suka shafi yatsu da dukkanin wata gaba ta jikinka zaka ji ka sun ƙara ƙarfi sun yi wasai kuma ka gwada